0: me now, I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Vind dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
2: Vi syns ombord.
3: Ja, men tack så mycket.
1: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.